0: Zeppelin har telefonat Aliu. Hello, Leti, jag resnion jag rörs i det från Telegram. Min ekip bulldog är stöcker ett ätsch. Nå, jag kan säga kvar ett kyrran narunk. Azizam, ez a samcine.
1: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.